0: That's right.
1: Asom kasiye pa.
0: Asom tete rente.
1: Arafo tieni yo.
0: Okay.